Sreća, radost, osmeh, sad su sam. Ta ljubav ne prolazi, nestaje zvezda, počinje novi tu.